Kabo. Tiende li suti brikotua. Tasari ado. Oh Jesus. Adioni yekono yehono nanso. Onu obikuama ye. Timi jao sima nienu na afi yeno. Uni uradi atintam ni akwe uradi asemno.

No, see ya bo adum 106.3 insha 104.5. Ya feel it awa memuni ya mahodwaso. Waka po bremuni ya wonu nene sedi ya kivedi fuo. Ayire spin fuo pampi se witu anasa ni ebe yire woden sebno. Ya di asum wo. Nye 00 ena machi ni pie mu. Enje machi fufro sube saba. Enon sun sanswo. Commentary live. Ya di bema waka sefidi insu. Nemo munsemu esisi enamu yemfan sumu teu. Simo bese biasa kwe biana intemno. Ya ni uwiya. Na machi di hono. Ya di enon su abremo. Na enseme de bremo nyumrei. Enye enye enye enye iwasun. Na efe weni kaya huo Facebook adum. 106.3 FM. Kwa base ni abu anu kakrei. Ay simo kakrei. Ya di bro beka se inyi bakuwa nami enumfi. Basa beka achira u.